hai nó hai sừng tiệt tăng sắc khana ta tông được chạm mừng khana lại nè giờ là thằng ấy tông từ từ từ khumbi điện thoại ở phía bờ sừng tiệt tăng này sức được chạm mừng khana đam bàn nó om bay sừng khana lại bao cái chạy chỗ lại tông lại ông cái hai nó hai khana lại nè khana ta tông được chạm mừng rudy ni ni yak ao vậy lại khana ta tông manik debarma thì bị phá sáng này khoang bay